Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kos op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lank. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Kom met my

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Luister die app is nu beschikbaar in je Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Jouw stasie, waar jij saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: too.
1: Nice.
2: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
3: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce. Get your ball.

0: feel like you're en ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljees van jou stasie waar jy saak maak. En dis weer eens een lekker koue en een nat Kaap wêreld. Ja, Kaapstad, Weskaap. So ja, kom ons begin met vanoggend se oordeenking en dan kuier ons verder.
1: Jakobus 1 vers 15 sê, as ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babiekie wat gebore word. En as hierdie babiekie kans kry om volwassen te word, gee dit geboorte aan die dood. In 2 Konings 5 ontmoet ons van Naamanne, bevelvoerder van Aramse weermag. Hy was die machtigste kryger in daardie tyd, maar hy het 'n probleem gehad. Hy was melaats. Wat begin het as 'n klein kolletjie op sy vel het versprei en sy hele wese bedreig, sy familie, sy militêre loopbaan, sy welvaart en soos wat sy gesondheid agteruit gegaan het, het sy vermoë om 'n bestaan te maak ook. Melaatses is uit gemeenskappe verwerp en moes in kolonies buite die stad gebly het en dood was verseker hulle voorland. Sonder Jesus se redding, my vriend, sy redding van genade, is ons almal soos Naaman. Maak nie saak hoe sterk ons voorkom nie. Ons het 'n sonde kondisie en dit affekteer elke area van ons lewens. God het 'n toekoms vol hoop beplan vir elkeen van ons, maar Satan het 'n alternatiewe plan om te steel, slag en verwoes. Hy wil jou voorspoed steel, hy wil jou potensiaal vernietig en jou uiteindelik laat sterf. Sonde maak verseker ons lewens minder en slegter as wat God het bedoel het. En net een persoon en het die genesing vir ons toestand en sy naam is Jesus Christus. Hy het gekom dat ons kan lewe en lewe in oorvloed. Heer Jesus, baie dankie Vader, dat U gekom het Here en kom sterf het vir ons aan die kruis, sodat ons genees kan word van hierdie sondige, hierdie siekte kondisie van ons. Ons loof U, ons prys U en ons eer U net vanmôre in Jesus se naam. Amen.

0: And that, of course, the Rolling Stones. Yeah, Satisfaction. I can't get no satisfaction. So is van die aard. Maar ja, ja, het lijkt om samen hier te keer op hier die dinsdagochtend, ja, die 12e mei. Ga vinnig daar naar die advertenties toe gaan, winkels toe gaan, net zo vinnig, om te hoor wat hulle voor ons het. En onthou ook maar net, as jy daar so ietsie meer inlichting wil hê oor ons winkelmense, ja, dan kan jy gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan so 'n bietjie meer inlichting daar kry. As jy dalk nou iets gehoor het en jy wil so 'n bietjie meer inlichting hê daar rondom. Ja, kom ons gaan hoor wat sê die winkelmense en net daarna dan kyk ons wat aangaan in ons weerkantoor.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Joustasie weer.
0: Ja, die weerkantoor, die man en die vroue daar, hulle is vroeg opgestaan, die krimpelien aangetrek en die hoog skoentjies aangetrek en die hoed opgesit. En hulle sê, daar's hewige reën wat kan lei tot oorstroming in die bergagtige dele van die Drakenstein, Stellenbosch, westelike dele van die Theewaterskloof, die Kaapstadse metro, die Brede Vallei, die suidelike Weskus en die westelike deel van die Overberg distrik, Nuisna, Plettenberg Baai, as ook die Witsenberg plaaslike munisipaliteit. So ja, daar's 'n wye area, baie water wat val en dit val al 'n geruime tyd en dan ontruiming see toestande of onstuimige see toestande liewer wat navigasie ter see tussen Lambers Baai en Plettenberg Baai en dan ook tussen Oos-London en Port Edward kan ontwrig. Oorstromings weens hewige reën neerslag kom ook voor in die noordelike dele van die Weskus, die oostelike dele van die Kaapse Wynland sowel as die suidelike kusgebiede van die Wes-Kaap, die Oos-Kaap en dan oorstromings daar tussen Saldanha Bay en Algoa Bay. So ja, baie water ook daar so toestande wat ook kan lei tot weg- of veldbrande word verwag in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Limpopo. En ek sien iets ook 'n artikel daar vir die Mamesbury se wêreld. Mamesbury, ek hoor daar van julle paaie, die laag liggende paaie daar in die dorp wat redelik baie hoë watervlakke op die pad het, so wees ook maar net versigtig daar as jy moet ry. En dan kyk ons per streek, Gauteng, sonnig en koel, Pretoria 6 tot 'n maksimum van 23, Johannesburg 5 tot by 20, Vereniging 4 tot by 19. In Mpumalanga, it will be sunny, cool to warm and quite warm, well, warmish, little bit warmer in the low field. Mombela 13 to 28, Emalahleni 4 to 22, Stellenbosch 2 to 18, and then Skukuza 16 to a maximum of 32. Yeah, that seems to be the place to be today, hey, Skukuza? Yeah, let's hop on the bus. Limpopo, sonnig, cool tot warm, baie warm op plekke, Polokwane 9 tot by 24, Tzaneen 19 tot by 27, Musina 17 tot by 32, Lepalale 20 tot by 29 en dan Mokopane 7 tot by 27 grade Celsius. And then the northwest, let's move there and see what's happening there. Sunny and cool. Yeah, sounds like a good band, eh? Sunny and cool. Potchefstroom 3 to 20, Mahikeng 3 to 20 as well. Rustenburg 6 to 22, Freiburg 3 to 20. Copy and paste job. En dan die Vrystaat, sonnig in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met 'n donderbuie daar in die suide van die Vrystaat en 'n erge wind word nou ook in die verre suide en dan ook in die ooste verwag. Bloemfontein 3 tot by 17, Bethlehem 2 tot by 15, Kroonstad 2 tot by 18, Vicksburg 0 tot by 12. En dan die Noordkaap, mistig in die oggend in die weste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele buie in die sentrale en suidelike dele. En dan ook sonnig in die noordooste, maar dit sal koud in die suide wees. Appington, môre, 5 tot 'n maksimum van 20, Kimberley 4 tot by 19, Alexander Bay 14 tot by 20 en in Sutherland 'n volle 0 tot 'n maksimum van 10. And then the Western Cape, fairly misty in the morning, some places. Apart from that, it will be cloudy and the wind is quite strong, gusty wind conditions. And apart from that, it will be cool to cold with widespread rain. And then also a few showers towards the northeast. Cape Town, 14 to a maximum of 17. Yeah, not high. Fernandal, 11 to 17. George, 13 to 17. And then Worcester, 12 to 17 once again. And Beaufort West, 12 to a maximum of 17. Yeah, for the Western Cape, nothing higher than 17. Ooskaap, mistig in die ochend in die weste, andersins bewolk, winderig en koel tot koud met enkele tot verspreide neerslaan, buie, reën langs die kusgebied en aangrensende binneland. En dan gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud in die ooste, warm ook in die kusgebied, enkele buie later vandag. Kobberke, 12 tot 'n maksimum van 19. Robertsboekwedorp, 9 tot by 19. Kugompo Stad, 16 tot by 26. Port St. John's, 18 tot by 28. En dan Tata, 10 tot by 24 grade Celsius. And then KwaZulu-Natal, sunny, warm, but cool towards the far west. Durban, good morning Priya, good morning June, 17 to 30. Richards Bay, 15 to 30. Pietermaritzburg, 8 to 29. And then Umnabiti, 7 to a maximum of 17. So please be careful on the roads. Increase that following distance between you and the car in front of you. I see yesterday's wind and the gusty storm, gusty wind, have unrooted a couple of trees, torn off some leaves and branches from some trees. So, yeah, just be careful. If you see there's a movement in the tree, try and get away as quick as possible. I'm laughing about it, but yeah, it could be detrimental to both your house and you. Yeah, so just be careful. And that's a look at the weather. We'll update you just after 7.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
2: En ek sê goeiemôre weer eens vir almal wat saam kuier. Niel is ook daar. Môre Niel, lekker jy saam met ons kuier. En nou is natuurlijk tyd vir

0: Jy het maar so 17, 19 daar rond. Ja, dis 'n bietjie cool. Net vir een kort broekie. Nee, nogals nie. 6 tot 23 vandag. Maar so koud vanoggend. Maar ja, kom ons gaan gooi meel en ons daar is lekker saam met die manne en die vroue daar met hulle boeremusiekorkeste.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Die regte noot op jou stasie en is een wat saam by jou kuier so vroeg in die oggend. Ja, Kathleen sê, ja, ons het een beetje moeilike daar met haar dak, ja, Neil, die dakke, ja, die wind, baie, baie sterk, ja. Ek moet dan sê, gistermiddag, het, ja, seker so rondom 3:30, 4 se kant, is ek uit die stad uit, en, ja, baie veiligheid, baie takke en blare, en goed is op die snelweer, natuurlijk van die wind, maar ja, ek moet daarom sê, die Kapenaars op die stuk pad, wat ek nog gerei het, het baie, baie mooi gerei. Ek moet hulle complimenteer, ek moet sê baie, baie dankie vir die Kapenaars, dit wat ek nou ervaar, die paie, die man en vrou het baie, baie mooi gerei. Baie, baie dankie. Hulle afstand gehou, spoed laar gemaak, en weet, mekaar een kansie gegee. Weet, gewoonlik is almos, as jy wil oorkom na baan toe, weet, dan druk jy die een mos sy neus in tussen jou en die sypaadjie. Jy weet dat jy nie kan oorkom nie, maar gister het die ouwens baie, baie, ja, manne en vrouwe, meneer, mevrou, baie, baie, baie, baie dankie daarvoor. So ja, ek sê vir julle dankie. Well done, well done. Kom ons hou dit so, en ons maak dit sommer van toepassing reg oor Suid-Afrika vandag. So ja, kom ons gee maar ons collega op die pad, ja. Ons medepadgebruiker kansie om ook te beweeg, links of rechts. Wees maar veilig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. En verlaag jou spoed. Nou ja, op die noot van spoed, ek sien dit is so 'n paar secondes voor 6:29. Kom ons dan kyk wat gaan aan ons verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Gauteng, ek sien daar by julle was die motorvoertuig ongeluk so 40 minuut gelede. Was die hele paar voertuie betrokke op die N3 Noordwaard, daar by Geld en Geldenhuis. So ja, ek sê seker dat dit nou al skoon gemaak is nie, maar as jy in daai omgewing is, wees net versigtig. Daar kan dalk nou nog so 'n bietjie veilig goed en goedjies daar op die pad lê. En nou ook baie swaar verkeer op die N3 Noordwaard, tussen Van Buren en Geldenhuis intersectie. Alle bane is open, maar die pad is net besig. So ja, wees maar net geduldig en ja, doen maar jou ding daar, bly jy maar net veilig. En dan die N1 Noordwaard, ook padwerke tussen Linwood en Proefplaas. Ek sien die regterkantse baan, die binnenbaan, is wel gesluit. Ok, kom ons kyk een bykie KwaZulu-Natal, apart, daar is natuurlijk baie padwerke nog aan die gang, daar so, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die oprit van, of die afrit van Cliffdale, die linkerkantse baan is daar gesluit, so wees ook nie daar versigtig, en onthou ook maar net vandag, 3:00 vanmiddag, van 3 tot 3:30, die N3 tussen Ashburton en New England, gaan hulle toemaak, as so bykie daar padwerke daar, met plofstofwerk, so wees ook maar net daar so bewus van, so dit is vandag, die N3 tussen Ashburton en New England, daar in KwaZulu-Natal, van 3:00 tot 2:30, dan ook donderdag sien ek dieselfde van 1500 uur tot 1530 en dan volgende week dinsdag die 19de van 3 tot 3:30 die middag gaan dus 'n bietjie daar werk aan die pad N3 Ashburton tot by New England. Ja, so kan wees ook maar net bewus daarvan. En dan hier so by ons in die Weskaap, ek sien dat die R300 waar hy aansluit by die N1 is ook redelik bedrywig alreeds, en soos ek net gesê het, ek sien ook daar in Mamesbury is daar ook watervlakke wat redelik hoog is in die pad, so ja, wees ek maar net bewus daarvan. So ja, die N1 bietjie verder, hier rondom Kraaifontein is so bietjie besige verkeer, en as jy verder beweeg, daar by Tegerberg Heuwel af, daar is ook so bietjie swaarder verkeer as normaal. Maar ja, dit is mos nou maar normale dinge, en dan as jy verder beweeg daar by Century City, daar so is die pad ook redelik bezig, ek weet daar lê baie water daar op die oppervlakte van die pad ook, so asjeblief stadig, ry maar net stadig, en dan die R27 van die Blouberg strand af ook, tel

0: redelijk baie zwaar verkeer op Voortrekkerweg natuurlijk ook. Hier van Blackheath se kant af Kuilsrivier en daai groot kruising daar by die R300 Kuilsrivier Voortrekkerweg. Daai kruising is ook baie baie besig wees nie, baie geduldig daarsom. En dan die M7 van af die N1 is hy ook besig. Ek sien veral hier tussen Voortrekkerweg en die N2 in beide rigtings, veral daar in die Epping en dis die hele area, baie verkeer wat daar ook lê. En dan die N2 nie juist enige probleme daar by Kalitsha nie, maar bietjie verder aan, as jy by die aanloopbaan verby beweeg, van Kaapstad Internationale Lughawe aanloopbaan, die rechterkant, richting Kaapstad, daar so bietjie van stadig bewegende verkeer, en dan weer so daar vanaf die brug, onder die brug van die M7, daar bond die hevelste kant, daar so weer bietjie stadig bewegende verkeer. Verder die M5, baie bedrywig alreeds van Plumsteadse kant af richting N2, sowel as die M3 van die Prefierse kant af ook baie besig, tot daar by het Nieuwelandse Woud. Ja, daar is stukkie pad daar langs die berg, natuurlijk baie bome en goeders, takke in die oppervlakte van die pad, so asjeblief. Wees ook maar nie daar so versigtig. En dan by en Paul tel ook stadig maar seker verkeer op, nie te sleg op hierdie stadium nie, nog redelijk stillerig. As jy gaan van die Tygerberg, by en Paul, hier so van Strandfonteinse kant na Muizenberg toe, want daar daar stukkie pad lê daar recht teen aan die water, die see, so daar gaan definitief sanderigheid en goedjies op die oppervlakte van die pad wees. So wees ook maar net asjeblief daar so versigtig. Dan wil ek ook nie gevindig morde sê vir Caroline. Morde Caroline, lyk het jy ook saam met ons keier.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En so is ook daar by ons, baie dankie, lekker dag vir julle, en ja, baie dankie. Philip sê, hy is op pad na die kantoor toe, ja, en... Ja, Zoe, wat sê Zoe zo? Ja, long time no speak. So yeah, thank you very much for joining. Asuna also visiting us. Yeah, it seems to me that's the only names that I can quickly find there on my sheet this morning. Kom ons sê ook net vir ons Borger, baie dankie, Jimmy Sosa.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir een braai.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, laugh laugh, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: En die tijd is so 6:37. Ja, baie van ons luisteraars is ook nou al pad na die kantoor toe. En dan maar net, jy kan ons saam met jou neem, jy kan ook in die motor na ons luister. En jy kan, ja, ons is by jou, met jou, heel dag deur. Lekker muziek wat voor in hand lê, net gauw zo vinnig, ons borger natuurlijk, Jimmy Sous. Hy het ook een competitie uitgereik. En wat jy doen is, jy kan vir ons so'n stemnota, so van 15 sekondes, vir ons stuur. En jy kan vir ons sê, hoekom jy hou van Jimmy Sosa? En jy stuur dit na 0665944248. En jy staan kans om 'n lekker groot Jimmy Sosa hamper te wen. Ja, baie lekker. Nou toe, kom ons gaan aan muziek en Michael Jackson, Billie Jean.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

Ja, hier hou ons dit definitief warm, julle. Die terrein, heerlik buite, ek was nou gebuite, en die water storm by die geete af, ja, baie water wat val. Het is ook baie lekker, so die tuine, ja, die tuine gaan weer lekker groen wees na hierdie reen, en ja, is dit nie heerlik nie. Maar ja, baie dankie, ons het geluister dan aan Michael Jackson, Billie Jean, Cher, Believe, en Tracy Chapman, ja, as volgende op my speellys. Ek het nogals, wanneer was gister, eergister, ek kan nie nou wat die dag nie, maar seepies. Is seepies nog gewild? Kyk mense nog na hierdie, ja, ek wil nou nie die woord temerige ding gebruik nie, maar kyk mense nog seepies. Dis vir my so, ek wil nie sê outdated nie, maar ja, vooral hierdie vertaalde, hierdie oorvertaalde goed, wat die stemme nie pas by die gesiggie nie, en. Ja, kyk mens nog dit, daar is soveel ander opties wat jy kan kyk. Ja, ek weet nie, het is vir my asof het een bykie, ek wonder of daar ooit statistieke gehou word, ja, daar word seker statistieke gehou oor hoeveel mense nog na seepies kyk, dit is my net so meedoenlose, het is so voorspelbaar, weet, as jy nou sien dat die dokter nou ongelukkig nou moet met vakantie gaan, ja, ek weet nie, is my so, jy weet mys nou wat kom, weet, ja, interessant, ne, Tracy Chapman, Fast Car.

0: And that was Tracy Chapman there with Fast Car. Hopefully you don't have a fast car. Nee, ek hoop nie so nie. Ek hoop jou karretjie is redelik stadig volgend in hierdie weer. Ja. Vinnig nou die adverteerders toe, nou maar net, jy kan gaan kyk as jy meer inligting soek op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En ek sien die tyd is so 6:55, onthou dan Sivir, dan gaan ons kyk wat aangaan in ons nuussake. Ek weet nie van laas jy hierdien gehoor het nie, van The Moody Blues met Gemini Dream. Ek het hom baie lank laas gehoor.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, stormsterk wind veroorsaak uiters gevaarlike padtoestande op plekke in die Oos-Kaap wat verkeersvloei ontwrig. En Eskom in die Oos-Kaap berig tussen dat die gure weer in die provinsie talle gemeenskappe sonder elektrisiteit gelaat het. En 6 mans wat skuldig bevind is met voorvalle van boendoe geregtigheid is 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis. Goeiemôre, dis Dinsdag die 12de Mei en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. Stormsterk wind veroorsaak uiters gevaarlike padtoestande op plekke in die Oos-Kaap wat verkeersvloei ontwrig. Die departement van paaie en vervoer in die provinsie sê die N2 tussen Makanda en Kuberka ondervind die ergste toestande met vragmotors wat volgens berigte by Kuga omgeswaai het. Die departement is woordvoerder Unati Benkosi sê soortgelyke toestande kom reg oor die Nelson Mandela Bay en Buffalo City metros en die gebied van die Amatole distriksmunisipaliteit voor. Motoriste word aangeraai om al spoed tydens gure weerstoestande te verminder en om met al 2 hande op die stuurwiel te bestuur en om bedag te wees op die weerstoestande. Eskom sê nou ook intussen dat die Oos-Kaap berig intussen dat gure weer in die provinsie talle gemeenskappe sonder elektrisiteit gelaat het nadat van sy infrastruktuur vernietig is. Eskom se woordvoerder in die provinsie Zama Mpondwana sê kragpale het op plekke gebreek en het tot onderbreking op medium en hoogspanningslyne gelei. Mpondwana sê skade is veral in die Buffalo City metro en die OR Tambo distriksmunisipaliteit aangemeld. In Kaapstad sal rampbestuurspanne ook deur die nag en bedag ontplooi wees om aandag te skenk aan skade weens sterk wind en swaar reën nadat die koue front die stad getref het. Die burgemeester Gordon Hill-Lewis sê die meeste skade sover is deur sterk wind aangerig. 'N Vrou is dan ook vroeër dood nadat 'n boom op haar motor geval het. Hill-Lewis sê hulle hou die situasie fyn dop. 3 mans is in die Green Park informele nedersetting in Mfuleni op die Kaapse vlakte aangerand en doodgesteek. Die polisie sê die liggame van die mans tussen 23 en 32 jaar oud is in Plakkershut aangetref. Die polisie ondersoek nog die voorval en sê geen verdere besonderhede op hierdie stadium is bekend nie. En dan ook 6 mans wat skuldig bevind is in verband met voorvalle van boendoe geregtigheid is in die Hoge Regshof in Polokwane tot 2 keer lewenslange tronkstraf elk gevonnis. 2 mans is in Augustus 2023 dood nadat hulle deur die 6 mans aangerand en aan die brand gesteek is. Die slagoffers is skuldig aan misdaad in Bongaka Serare en dan ook Tsidingo en Gamoregua. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die vonnis verwelkom. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Rusland en Oekraïne. Hulle het mekaar albei gister beskuldig van verdere skending van die 3-dae lange skietstaking wat gister tot 'n einde gekom het. Die skietstaking is sedert Saterdag van krag. Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gister gesê dat die Rusland nie grootskaalse lugaanvalle uitgevoer het nie, maar dat daar langs die voorste linie honderde Russiese aanvalle was. Volgens streeksgouverneurs is minstens 3 mense in die Zaporozhia en Cherson streke die afgelope 24 uur oorlede. Rusland se ministerie van verdediging het Oekraïne ook meer as 23.000 skendings van die skietstaking beskuldig en sê 1 persoon is dood en 3 gewond in hun Oekraïense aanval op die Belgorod streek. En dan het weer ons hoofnuus, stormsterk wind veroorsaak uiters gevaarlike padtoestande op plekke in die Oos-Kaap wat die verkeersvloei ontwrig en 6 mans wat skuldig bevind is aan voorvalle van boendoe geregtigheid is 2 keer lewenslange tronkstraf gevonnis. En dan gaan kyk ons ook net wat sê die finansiële indikator en dan natuurlik die rand teenoor die dollar, R16.46, R19.36 vir die euro, R11.92 vir die Australiese dollar en R22.34 vir die Britse pond. En dan kyk ons ook net wat sê die goudprys. Dat die goudprys het 'n bietjie teruggesak met so 0.35% en hy verhandel teen $4,719.30. En dan Brent olie is weer so 0.96% hoër en hy verhandel teen $104.75 per vaatjie Brent olie. En dan Bitcoin is ook redelik laag. Hy is verhandel tans teen $81,214.81. En ek sien die ander kryptogeld eenhede ook allemaal redelik teruggesak reg oor al die kryptogeld eenhede. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, ons gaan nou weer kyk wat gaan ons weer sake.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConverSounds. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Nou ja, kom ons kyk wat sê die weer.
0: Jou stasie weer.
1: Die man en die vroue daar van die weerkantoor, hulle sê hewige reën kan lei tot oorstrominge in die bergagtige dele van die Drakensberg, Stellenbosch, westelike dele van die Theewaterskloof en die Kaapstad se metro, die Brede Vallei, die suidelike Weskus en die westelike dele van die Overberg distrik, Nyasa, Plettenberg Bay, asook Wissenburg plaaslike munisipaliteit in die Weskaap. Ja, oor 'n wye streek is daar baie ontwrigtingswater en reën en stormpies wat gebeur. Ontruim onstuimig, ek bly nou al sê ontruimen, maar onstuimige see toestande wat navigasie ter see tussen Lambertsbaai en Plettenberg Bay en nou ook ons Londen en Port Edward kan ontwrig, so wees ook maar net bedag daarop. Oorstromings weens hewige reën neerslaa wat ook kan voorkom in noordelike dele van die Weskus, oostelike dele van die Kaapse Wynland, sowel as die suidelike kusgebiede van die Weskus, die Ooskaap en dan oorstromings kan ook voorkom tussen Saldanha Bay en Algoa Bay. Toestande wat dan teenoorgestelde kan lei tot weghaal veldbrande word dan die Ooskaap en KwaZulu-Natal en Limpopo verwag. Gauteng sonnig en koel, Pretoria 6 tot 23, Johannesburg 5 tot by 20, Vereniging 4 tot by 19 grade Celsius. In Mpumalanga sonnig en koel tot warm, baie warm, die Laagveld, Mbombela, daar. En dan Standerton 2 tot by 18, Skukuza 16 tot by 32 graad. Quite warm in some parts of Limpopo. Polokwane 9 to 24, Tzaneen 19 to 27, Musina 17 to 32, Lepalale 20 to 29, and then Mokopane 7 to a maximum of 27. And then the southwest, or northwest rather, sunny and cool, Potchefstroom 3 to 20, Mahikeng 3 to 20 as well, and Rustenburg 6 to 22, and Freiburg 3 to 20 degrees Celsius, your maximum. And then the Vrystaat, sonnig in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en bewolk tot koel tot koud, met onder donderbuie in die suide, erge wind word nou ook in die verre suide en die ooste verwag. Bloemfontein 3 tot 17, Bethlehem 2 tot 15, Kroonstad 2 tot 18, en dan Vicksburg, volle 0 tot een maximum van 12 graden Celsius. En dan die Noordkaap, mistig in die oggend in die weste, anders is bewolk, tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele buie in die sentrale en suidelike dele. Sonnig in die noordooste, maar koud in die suide. Upington 5 tot een maximum van 20, Kimberley 4 tot by 19, Alexander Bay 14 tot by 20, en dan Sutherland ook 0 tot een maximum van 10 grade Celsius. And then the Western Cape, it will be or could be a little bit of mist, some places towards the coast. And apart from that, it'll be cloudy, quite windy, cool to cold, and widespread showers, and a couple of showers towards the northeast. Cape Town, minimum of 14, maximum 17. Fredendal, 11 to 17. George, 13 to 17. Worcester, 12 to 17. And Beaufort West, 12 to 17 as well. En dan die Ooskaap, mistig in die oggend in die weste, andersins bewolk, winderig en koel tot koud met enkele tot verspreide reënbuie in die kusgebied en aangrensende binneland. Gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud in die ooste, warm in die kusgebied met enkele buie later vandag. Kooberke 12 tot by 19, Robertsebouke dorp 9 tot by 19, Kugompo stad 16 tot by 26 en aan Port St. John's 18 tot by 28 grade Celsius. En dan sien ek ook KwaZulu-Natal, Mthatha, voor ek vergeet, 10 tot by 24. En dan KwaZulu-Natal, least but not the last. Last but not the least. Sunny, warm and cool along the west. Durban, 17 to a maximum of 30. Richards Bay, 15 to 30. Pietermaritzburg, 8 to 29. And Umnambiti, 7 to a maximum of 27. Yeah, lots of variant temperatures and weather patterns in South Africa. Yeah, someone said the other day, no, that's global warming. I don't know about that.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: I'm not sure if I totally agree 100%. Yeah, global warming most probably have an effect, but it's maybe it's just one of those things. Quick ad break and let's hear what they have to say, what they have to sell.
2: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Toon bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
5: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by voorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: Contra Science, sedert 1967.

0: Jellyfish!
1: Ek eet dit op my pizza.
2: Ek eet dit op my vleis.
3: Ek eet dit op my boerewors.
4: Ek eet dit op alles.
1: Gaan kry jou Jimmy Sauce by Spar. My honde lek self die bene af.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: En dit was dan Supremes or The Supremes met You Can't Hurry Love. Ja, dit was julle keuse vanoggend se breakfast papgooi. En om daai noot, dit is 7:25. En dis dan ook nou tyd vir my om te groet en bye bye. Dankie vir almal wat saam gekuier het volgend. Dankie vir almal wat die likes doen. Ja, dit is amazing. Ja, love you lots daarvoor. Bye, dankie. En ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jou nie los sonder dit nie.
2: Tyd vir kom ons lag met die grappie van die dag.
1: Ek wens rarig waar dat die groot winkelsentrums, ne, hulle moet hulle trollies, wat jy nou gebruik, daai wielsporing van hulle, moet hulle rarig waar na kyk. Want as ek 'n trolletjie vat, ne, dan is ek nou op pad daar na die melk toe, en as ek weer sien, ne, dan eindig ek by die wyn. Nee, julle kan nie dit doen met my nie. Lekker dag verder, veilig wees op die pad, onthou maar net, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, veilig wees, stadiger ry, en ek sien jou môre. Cheers vir jou, Dr. Victor. Wie se kind is jy?

Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste prys.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die hyper gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mense vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: all the way.
1: Om makendraai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Peter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan, Peter.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

snake. The golden whistle. Jou stas.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Hierdie program was betrots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Hold for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker propvol interessante landbouprogram hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se Landbou Radio kan jy na die volgende uitsien. Ek gesels met Dr. Bernice Moster by SA Stamboek en ons gesels oor die Suffolk ramme wat 'n groot bydra tot hulle ras gelewer het. Ek gesels ook met Dr. Jan Meiburg oor watergehalte en toksisiteit en hoe dit melkplase kan affekteer. Izan de Plooi van die LRF vertel ons meer oor die sprekers wat reeds vastgemaak is vir vanjaar se LRF feeskool by Aldam. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik. Gesels ek nou met Dr. Pieter Houman oor Vertasa se werksaamhede en rol. En dan sluit ons af met Davie Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Ek gesels vanoggend met Dr. Bernice Moster, sy senior geneticus by SA Stamboek. Bernice, môre.
6: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid.
2: Bernice, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die genetiese meerderwaardige impak ramme in die Suffolk ras. En ek wil sommer wegtrek en vir jou vra om ons bietjie meer te vertel van die Suffolk ras.
6: Ja, die Suffolk ras is daai mooi skaapras met die swart gesiggies en die swart beentjies. Nou, hulle is gedurende die 18de eeu vanuit kruisings van Norfolk ooie en Selfdown ramme in Brittanje ontwikkel. Nou, daai kruisings het baie goeie slagkarkasse opgelewer en hier teen 1910 was die Suffolk toe as 'n ras gevestig. As gevolg daarvan dat die ras bekend geword het vir hulle goeie gehalte vleis wat hulle produseer het, die ras toe nou deur die Britse eilande versprei en vandag kom die Suffolk ras in al die prominente skaapproduserende lande voor.
2: Wanneer het die eerste Suffolk skape in Suid-Afrika gearriveer?
6: Die eerste Suffolk het net voor die Anglo-Boereoorlog na Suid-Afrika gebring. En dit was gedoen deur 'n Britse majoor wat woonagtig was in Grieften, naby Westminster in die Vrystaat. En dit was in 1896. Nou die Suffolk Rasgenootskap, soos ons hom nou vandag ken, was toe gestig in 1959 en het tans 41 lede.
2: Bemies, wat se seleksie hulpmiddels word deur SA Stamboek beskikbaar gestel aan Suffolk teelers om hulle ras geneties te kan verbeter?
6: Ja, nou, omdat een gewigte vir die ras beskikbaar is op Logic, dit is nou SA Stamboek se sentrale database, wat terugstrek tot 1999 en Stamboek inligting wat tot 13 generasies diep is, is dit vir ons by Stamboek moontlik om 'n genetiese ontleding vir die ras te verdoen, waarmee ons dan genetiese waardes, of ons noem dit sommer teelwaardes, vir die diere voorspel. Nou, die eerste genetiese ontleding is in Junie 2018 vir die Suffolk ras deur SA Stamboek uitgerol. Ons voorspel teelwaardes vir verskeie groei en reproduksie eienskappe volgens hulle ekonomiese belangrikheid in die Logics Merite Index gekombineer word en dit is dan volgens die teelbeleid soos dit soos wat die genootskap het vir ons deurgee. Wanneer seleksie en paringsbesluite nou op die Logix Merita Index gegrond word, sal dit tot gevolg hê dat daar gebalanseerde verbetering ten opsigte van groei en reproduksie in die volgende generasie gesien sal word.
2: Watter ramme is tans uitstaande ten opsigte van die Logix Merita Index?
6: Nou, daar is twee ramme wat selfprestasie getoets is en nog aktief is wat werklik uitstaande ramme is. Die eerste ene is sy nommer is 284-21-0073. Hierdie ram is geteel deur Otterkuil Boerdery in die Noorderparel en is tans in die besit van meneer C.J. Tron van Hemel. Hierdie ram het nou op die oomblik 257 speen nageslag in 4 kuddes. Hy het ook 24 dogters wat reeds lammers gespeen het in 3 kuddes. Sy dogters se gemiddelde ouderdom by eerste lam is 20 maande. En daar is reeds 46 kleinkinders vir hom gebore vanaf sy dogters en 23 vanaf sy seuns. Nou as ons na sy genetiese vlakke gaan kyk, dan sien ons dit dui aan dat hy lammers steel wat besonder goed groei voor en na speen. Maar hy teel ook dogters wat voldoende maternale vermoëns het om hulle lammers goed groot te maak en lekker swaar te speen. Verder is sy dogters vroeg geslagsryp en het hulle die potensiaal om weer vinnig dragtig te raak na lamming met besondere hoë genetiese vlakke vir aantal lammers gespeen en totale gewig gespeen. Hierdie lam teel met ander woorde nageslag wat baie goeie balans toon tussen groei, maternale vermoëns en reproduksie en sy Logix Merita Index is 126 waar 100 die gemiddeld van die aktiewe diere van die ras is. Hy het met ander woorde ver bo kan die aktiewe gemiddeld van die ras. Nou die tweede ram sy nommer is 301-20-0108. Hy is geteel en in die besit van 2 seun Saffel Boerdery in Bakie Oos. Hy het tans 493 speen nageslag in 7 kuddes met 34 dogters wat reeds lammers gespeen het in 3 kuddes. Sy dogters se gemiddelde ouderdom by eerste lam is ook 20 maande en hulle het 'n gemiddelde interlamperiode van 335 dae. Hy het tans 77 kleinkinders vanuit sy dogters en 189 vanaf sy seuns. Hierdie ram is besonder sterk op vrugbaarheid en speenmateriaal met meer gematigde genetiese vlakke vir direkte groei vermoë. Sy Logix Merita Index is 123.
2: Bernice, wat het voordeel hou dit in vir 'n ras wanneer ramme nageslag oor kuddes het?
6: Ja, ramme wat nageslag in verskillende kuddes het, noem ons sommer koppelramme, omdat dit daartoe lei dat hierdie kuddes geneties aan mekaar gekoppel word as gevolg van die gemeenskaplike nageslag van die ramme in die verskillende kuddes. Ramme soos hierdie maak dit dan vir ons moontlik, binne in die genetiese ontleding, om die kuddes akkuraat teenoor mekaar te skaal, sodat die genetiese rangorde binne die ras betroubaar vastgestel kan word. Dit is met ander woorde regtig 'n baie belangrike aspek wat nodig is in 'n genetiese ontleding. Ons luisteraars kan gerus na sismallstock.com toe gaan en gaan kyk presies hoe lyk die genetiese profiele van hierdie twee ramme.
2: Bernice, baie dankie vir jou tyd vandag. Dit was dan Dr. Bernice Moster, senior geneticus by ESA Stamboek.
1: As jy 'n skaapboer, dan het jy ook daai een skaap wat jou al van sy eerste blêr irriteer. Miskien het hy 'n voorliefde vir vassit in bosse, drade buig en onderste bone silwer skoon krip te gaan lê. Miskien het hy jou beste kerkkemp op die draad verorber en het jy hom Choppy begin noem. As hierdie bekend klink, het ons die oplossing. Bring vir Choppy na Lamb Champs 2026 en beleef hoe soet vergelding kan proe. Daar is groot pryse te wen, onder andere R70,000 om die verpesting se pad van verwoesting reg te maak. Skryf nou in by lambchamps.co.za.
7: Ek sê vandag met prof Jan Meiburg. Nou, daar sekere mense wat nooit stil sit nie, en hy is nou een van hulle. Besig met navorsing en samenwerking met die Universiteit van Stellenbosch. Prof, julle is almekaar besig en julle kyk na watergehalte en al hierdie dinge wat belangrik is vir ons en vir die plase.
8: Dankie Johan, dit is nou lekker om weer met jou te gesels.
7: Prof, die vrywelstandaard agentskap het gevra dat ek moet met jou 'n bietjie gesels in hierdie maandelikse braaitjie van ons oor hierdie navorsing. Dan wil ek sommer afskop en vir jou vra, melkplaas waterkwaliteit navorsingsprojek. Geef ons 'n bietjie agtergrond en inligting daaroor.
8: Ja, nee Johan, so dit is 'n projek wat so 6 maande of 8 maande terug begin is, nadat ons befondsing gekry het van die Waternavorsingskommissie hierso in Suid-Afrika. En eindelijk om te begin met die einddoel, hoekom ons die projek wil begin het, is om te kyk na die bestuur van waterkwaliteit op melkplase. So dit, en ons wil daar graag 'n dokument skryf en 'n plan op die tafel sit hoe ons waterkwaliteit op melkplaas in die toekoms gaan bestuur en beheer, sodat ons die beste waterkwaliteit kan hê op melkplaas. Ons weet dat waterkwaliteit word nie beter nie, waterkwaliteit raak constant slechter, soos wat ons die water gebruik. So, in Nederland is daar 'n collega van my, wat al vir baie jare betrokke is, en hy is die hoof van hulle eenheid, wat melk moniteer en waterkwaliteit moniteer op melkplase in Nederland, en hulle het 'n baie gesofistikeerde en in diepte plan wat hulle al gebruik vir dekades. Dit is al vir baie lank wat hulle dit gebruik, en ons kon daai plan net so gebruik het, maar dit sal nie goed gewerk het nie, want dit is Europese standaarde en Europese plase en agtergrond. So ons het besluit om self ons navorsing te doen op melkplase in die Ooskaap en in die Weskaap. Dit was aanvanklik die idee, maar toe het die Waternavorsingskommissie vir ons gevra om ook in Natal 'n klompie plase by te sit, sodat ons net die gevoel kry wat gaan aan op plase, wat is die kwaliteitsprobleme, wat is die kopsere wat die boere het, en hoe ons die riglyne, die uitkoms wat ons wil produseer, die dokument kan aanpas, sodat ons werklik 'n praktiese plan op die tafel kan sit wat toepasbaar is, wat prakties gebruik kan word en wat vir ons van waarde kan wees vir die kwaliteit van die produk, die melk wat ons op die einde van die dag vir die verbruiker gee, dat daai produk gesond en van 'n hoë kwaliteit is.
7: Prof, hoe affekteer swak waterkwaliteit melkplase?
8: So, water is soos almal weet, is baie, baie belangrik vir almal van ons. Suurstof is seker die belangrikste, ons kan nie baie lang sonder suurstof lewe nie, maar water is net so kortkop agter die suurstof. In die selle, mense, as jy so 2 of 3 dae nie water gekry het nie, dan voel jy baie sleg en jy kan doodgaan. En diere is ook afhanklik van water, en diere moet baie water drink. Vooral as ons in gedagte neem dat melkbeeste 3 liter water nodig het vir elke liter melk wat hulle produseer. So hulle produseer nie die melk sommer uit die lug uit nie, hulle moet water drink om daai basis te vorm van die melk. So hierdie hele projek van ons kyk baie holisties na melkplase, en ek hou daarvan om die woord melkplaas te gebruik eerder as melkerye, want ons kyk nou baie holisties na die hele waterbestuur op 'n melkplaas. So, om terug te kom dan jou vraag toe, water kan die diere se gesondheid beïnvloed, dit kan ook die produk se kwaliteit beïnvloed, dit is vir die melk, maar die afvloeiwater is ook dan vir ons 'n kopseer, en dis hoekom ons deel van die projek ook die afvloeiwater, want die afvloeiwater word gebruik vir besproeiing, en dit kom weer terug na die beeste toe, want hulle gebruik, hulle wei op die weiding. En die probleem wat ons op die oomblik ook na kyk, is dat Streptococcus iberis is 'n bakterie wat in mis uitgeskei word deur die beeste, beland dan deur hierdie proses van afvloeiwater en besproeiing op die gras, op die weiding, en dit is 'n bakterie wat op die oomblik baie erg toeneem as die oorsaak van mastitis in beeste, want hulle stel dit weer op in die weiding waar hierdie bakterie dan oorleef, as gevolg van die afvloeiwater wat gebruik word vir besproeiing. So die hele groot prentjie van dieregesondheid, produkkwaliteit, afvloeiwater, en dan ook die besoedeling van ons boorgate, en ook die besoedeling van ons oppervlaktewater. soos met al die afvloeiwater en die beweiding van die weiding, het ons toch een impact op ons boorgate, die grondwater en die oppervlakte water. Dit is baie belangrik dat ons elke plaas as 'n geslote ekosisteem moet eintlik bestuur of sien, want ons weet die plaas is een stelsel op sy eie. Ek wil net so een stapje terug gaan om vir jou paar punte te noem en dan sal ons het weer aansluit by die watergehalte invloeding van beweiding en diere en gebruik. So die holistiese benadering van hierdie projek fokus op 'n klompie goede wat waterkwaliteit kan beïnvloed. Nou ons kyk na bijvoorbeeld na die chemie van die water. Nou die chemie van die water is daai opgeloste stowwe wat in die water is, wat in die grondwater baie sterk van die geologie afkom, van die ondergrondse geologie beïnvloed die chemie van die water, maar ons kan die waterchemie ook beïnvloed deur menslike aktiwiteite. So die chemie van die water word na gekyk, dan kyk ons ook na die mikroorganismes, dit is nou die bakterieë en die protozoa en van die ander mikroorganismes wat in die water kan wees. Die water is dan amper 'n voertuig, dit is 'n vehikel soos hulle praat die Engelse. Dit is 'n voertuig want hy vervoer die mikroorganismes en hy kan vir jou siek maak as jy die water drink. He. Dan is ook daar die blougroen alge wat ons kry in oppervlaktewater en dit is weer gekoppel aan die miswater wat in die water beland, in die damme beland. Dit die stikstof en die fosfate stimuleer die groei van die blougroen alge en ons weet dat die blougroen alge is baie toksies, is baie giftig. Hulle produseer gifstof vooral in Suid-Afrika wat die lewer aantast. So en baie van die plase, as jy op die plase kom, sien jy dat die damme, die oppervlakte water is allemaal blou en groen. Baie, baie helder groen as gevolg van hierdie blou-groen alge. Gewoonlik as die alge vrek aan die kante, dan gee jy so 'n blou skynsel en dis waar die naam blou-groen alge vandaan kom. Maar die water word ook besoedel deur chemikalie, farmaseutiese middels, mikroorganismes. So ons toet die water baie, baie wyd op hierdie plase. Ons toet nou te wyd eintlik en is baie duur, maar die projek word befonds deur die Waternavorsingskommissie sodat ons 'n gevoel kan kry wat is belangrik en wat is nie belangrik vir die toekoms. So ons toets baie wyd. So ons kyk na farmaseutiese middels, so dit is nou middels wat in diere ingespuit word, gebruik word op die plase, so die ontsmettingsmiddels, verskeie chemikalie wat op die plase gebruik word, word moniteer ons in die water om te kyk wat die impak van die water is. Op die water is. Dan die laaste punt wat vir ons 'n groot probleem is, parasiete. Ek weet in die Ooskaap en in die Weskaap is lewerslak 'n groot probleem in diere. So die lewerslak het 'n tussengasheer wat is 'n harde dop slak wat dan as die tussengasheer optree om dan die diere te besmet met lewerslak. So dit is die groot punte wat ons daar kyk op die plase om te moniteer, om 'n gevoel te kry van wat is verkeerd op die plase en hoe ons dit in die toekoms kan bestuur. Ne? So, ek het nou vanoggend gedink aan 'n baie interessante geval, net om vir jou te illustreer dat water wel 'n impak het, en onthou wat ons na kyk is dieregesondheid, produkkwaliteit en die afvloeiwater. So, daai drie groot bene wat ons na kyk, so die dieregesondheid, so die diere wat swak kwaliteit water drink, word geaffekteer soos fluorose of fluoriet in die water. Die produk word beïnvloed deur die waswater veral. Die water wat die boere moet gebruik om die melkmasjiene skoon te maak en te was en uit te spoel. En dan word ook seep gebruik. Maar as jy swak kwaliteit water gebruik, dan is jou kwaliteit van jou produk word ook beïnvloed, want daar is residue en bietjie van daai water so swak kwaliteit wat agterbly. So as jy water het met E. coli in dit gaan dit ook jou produk beïnvloed. En dan die afvloeiwater kom weer op 'n mate terug na die dier toe. Maar om terug te kom dat die geval wat ek vanoggend aan gedink het, ek het by 'n boer gekom in Pongola en toe vertel sy vrou vir my dat hy het verskriklike probleme met kloppende hoofpyn, En dit is baie snaaks, as hy op die plaas is, as hy water drink van die boorgat, dan kry hy die kloppende hoofpyn. Maar sodra hy op vakantie gaan, dan is dit weg, of hy drink water op ander plekke. En dit is in nie een van haar, sy word nie geaffekteer nie, is net al man. En deel van ons project daar wat ons gedoen het lang terug, het ons na die waterkwaliteit gekyk en toe kry ons hoë vlakke van nitrate en nitriete in hulle drinkwater, in die boorgat water, want die boorgat staan in die middel van een land waar hulle baie kunstmis opgegooi het op die land in die verlede. En dit net vir interessantheid, nitrate en nitriete is een van die oorsake van kloppende hoofpyne. Dit is die sogenaamde hot dog syndroom, of die hot dog disease.
7: Ja.
8: En lang terug het mense mos, of hot dog headaches, kan jy dit ook noem, het mense nitriete en nitrate gebruik as 'n preserveermiddel in die worsies, of salami.
7: Ja.
8: En sekere van die mense word dan erg geaffekteer deur dat dit erge kloppende migraine eintlik veroorsaak. So, Johan, dit is 'n bietjie van 'n oorsig oor watergehalte en die effek op melkplase. Ons kan nog baie lank daaroor gesels, maar dit is eintlik die hele projek wat ons doen, is om die gevoel te kry, wat is die probleme op plase, wat is die groot knelpunte wat die boere mee sukkel, waterkwaliteit is die fokus, en dan om dit te gebruik om plan te skryf vir hoe ons waterkwaliteit op melkplase in die toekoms gaan moniteer en gaan hanteer.
7: Prof, om af te sluit, wat is die visie vir die toekoms in samenwerking met die Suiwelstandaardagentskap en Melk SA?
8: Ja, so, ons ken dit maar as DSA, dit is maar hoe ons gebruik met die afkorting vir die Melkstandaardagentskap, is net makkeliker om te onthou, DSA en Melk SA. So, ons het baie al daar gewerk. Ek moet Dr. Heinz Meissner, Dr. Anthony Davis en Jompie Burger, ons het baie gewerk aan 'n idee om parallel met melkmonitering ook watermonitering te doen in die toekoms, 'n laboratorium te begin in die Oos-Kaap om die waterkwaliteit monitering saam met melkmonitering te doen. Daar is verskeie organisasies wat dit alreeds doen. Ek dink aan Price and Safe, ek dink aan Woodlands Dairies en Farming for the Future van Lewis in Fairfield in Natal. Dit is allemaal groepe wat een baie sterk visie vir die toekoms het en hulle het al klaar begin om waterkwaliteit op plase te moniteer. Die groot belemmering is dat ons moet dit deurtrek na die produk, die melkse kwaliteit en die dierese gesondheid. As ons oor die melkproduk praat, dan praat ons ook indirect oor mensgesondheid, want die mense gebruik die produkte. So, die hele idee was dat van DSA en Melk SA, is dat ons in die toekoms melk en water wil moniteer, maar vooral die water, sodat ons 'n idee kan kry wat die impak is het op dieregesondheid en wat die impak van waterkwaliteit op die melk as 'n produk het. En dit is die leemte wat ons raak gesien het, wat ons graag wil aanspreek in die toekoms. Ons kan die water moniteer vir besproeiingsdoeleindes en vir grond gesondheidsdoeleindes, maar ons moet dit deurtrek na die dierese gesondheid toe, want dit is toch waaroor ons met die diere boer, is vir die produksie van melk op melkplase.
7: Baie dankie vir jou tyd vandag, prof, is altyd lekker om jou te gesels, jy is vol interessant hier en een man wat nooit stil sit nie.
8: Dis reg, Johan, lekker dag vir jou.
7: Prof, baie dankie, mooi dag daar.
8: Mooi loop, dankie, tot ziens.
9: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehaltestandaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
10: Ek het wel vandag met die Zaan de Plooi, sy is technisch beambte by LRF. Zaan, dag sê.
11: Goeiemiddag Johan, hoe gaan dit?
10: Baie goed, dankie en jy.
11: Ook so, dankie.
10: Wonderlik. Zaan, die LRF feestkool is op pad. Daar gaan baie beplanning in, as ek reg het, is dit die 18de feestkool wat plaasvind hierdie jaar, nee?
11: Yes, ja, dit is al ons 18de een, ons het in 2009 ons eerstene gehou.
10: Geef ons 'n bietjie agtergrond en hoe vorder die beplanning rondom die feestkool?
11: Simon, ons beplanning vorder goed met hierdie jaar se feestkool. Ons program is nou al vir 80% gefinaliseer. En ons sien vreeslik baie uit. So hierdie jaar se skool is van die 7de tot die 9de Oktober en ons hou dit weer daar by Aldam vir

0: Rietland wat in Australië geleë is. En die een van die onderwerpe waarop sy gaan fokus is Breedplan Your Partner in Unlocking the Bee Value Chain, wat ons tema vir die jaar is. So sy gaan ons bietjie help om die beskikbare Breedplan gereedskapstukke te gebruik en hoe ons dit kan gebruik om seleksie binne ons kuddes optimaliseer. En dan van ons plaaslike sprekers wat ons nou al vasgemaak het, sluit in professor Amanda Bastos van die Universiteit van Pretoria. So sy gaan met ons haar nuutste navorsing deel met betrekking tot die slag van back and claw seerdiere en spesifiek die vyfde kwart, wat is hulle bevindinge daar. So ons sien nog ons uit om te hoor wat die bevindinge daar is en wat hulle beoog om daar uit te kry. En dan as ons kyk na kudde gesondheid met die uitbraak van back and claw seer, weet ons dat biosekuriteit nou baie belangrik is vir ons veeboere. En Dr. Dani Odendaal gaan vir ons bietjie praktiese riglyne gee van hoe jy jou kudde kan beskerm teen die uitbreek van siektes. Ons gaan nie net kyk na back and claw seer nie, maar ook ander siektes. En hoe maak jy seker jou kudde se gesondheid bly goed sodat hulle kan produseer soos hulle moet. En dan navorsing het nou al gewys dat die in utero omgewing, so die omgewing wat die koe vir haar kalf skep voor geboorte, dit het 'n groot effek op die produksie van daai kalf later in sy lewe. Dr. Elet Lambrecht van die Universiteit van Stellenbosch gaan ons bietjie meer vertel daaroor. Dan, in 'n ekonomiese oogpunt, het ons meneer Wandile Sislobo van Agbus, en hy gaan vir ons 'n oorsig gee van die rooi vleisindustrie vanuit 'n ekonomiese oogpunt. En dan ook meer aan 'n praktiese kant het ons meneer Shaal Sondersen. Hy gaan met ons deel hoekom dit so belangrik is om na die kwaliteit van jou grond en jou veld te kyk. En sy onderwerp is Sustainable Climate Smart Regenerative Agriculture. So dit is in 'n netedop van die onderwerpe wat behandel gaan word. Ons volledige program is beskikbaar op die LRF se webtuiste. So luisteraars kan gerus daar gaan loer. So ek sien sê ons inskrywings is nou al oop vir die veeskool. En dan het ons 'n early bird afslag wat hardloop tot die 31ste Julie 2026.
1: Vir navraag, wie kan geskakel word of waar kan hulle op die webblad alles kry?
0: Ja, so hulle kan gerus vir Shamaine Alberts kontak. Sy hanteer navraag, besprekings, haar details is op die website, hulle kan dit gerus daar kry.
1: Baie dankie vir jou tyd.
0: Goed te sien, dankie vir jou tyd ook.
1: Iman de Plooijs, technische beambte by die LRF.
2: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om die LRF veeskool 7 tot 9 Oktober by Aldam.
1: Ek is vandag met Dr. Pieter Houman. Hy is hoofuitvoerende beampte by Vertasa. Dokter, goeiedag.
3: Goeiedag, gaan ek goed daarso die winter reën streek?
1: Ja, nee, die reën en die winter en die wind is alles gelyk vandag hier by ons hier in die Weskaap.
3: Nee, dit is baie lekker. Ons deel daarmee die reën.

0: baie bly daaroor.
1: Ag, dis wonderlik. Dokter, ons gaan 'n bietjie vandag oor Vertasa gesels en ek gaan sommer wegtrek om jou te vra. So in die begin, vertel ons bietjie meer oor wat is Vertasa?
0: Die Vertasa, dit is die Fertilizer Association of Southern Africa. Ek dink ongelukkig Engels, ons het nie Afrikaanse synoniem vir hom nie. Maar dit is 'n assosiasie vir kunsmisprodusente, handelaars en verspreiders in Suider-Afrika. Die meeste van Suid-Afrika, hier en daar in Zambia, Botswana en Mozambique so aan, maar dit is hoofsaaklik in Suid-Afrika. Dit is 'n lewensgewende maatskappy, NPC, en ons bestaan reeds in 'n ander formaat van die 1959, was ons bekend as die Misstofvereniging van Suid-Afrika, of die Fertilizer Society in Suid-Afrika. En dit het reeds verskeie redes het ons dit verander, hier in 2014, en ons het nou vandag het ons toen Vertasa gewerkt.
1: Dr. Pieter, waarom sal maatskappye wil lede word van Vertasa?
0: Ons glo dit is hoofsaaklik omdat ons die volgende gedragskodes het, dat ons werklik getroue, eerlike besigheid doen, en dat ook Vertasa promoveer die verantwoordelike en wetenskaplik gefundeerde gebruik van kunsmis in die praktyk, so dat dit 'n geloofwaardige tipe van besigheid is, en as jy lid is daarvan, dan kan jy al in die geloofwaardigheid daarvan van deelneem. Die ander ding is die spesifieke gedragskode wat ons het, is dat ons kan gesertifiseer word. Nou, dit is ongeluk het sekere ISO maatstawwe wat ons volg daarvoor, en dan RFI compliance ook. So ons het hele rits volgenstellings en vereistes geplaas waaraan Vertasa lede moet voldoen. En dit is, ek dink ons glo daarvan, want het is baie belangrik vir maatskappye soos Graan SA organisasies en so aan, om te weet wat kry te doen met boere diensverskaffers, wat daarop geëik is op wetenskaplikheid en dan ook eerlike besigheidspraktyke volg.
1: Watter ander rede sou jy sê is daar om lede te wees?
0: Ek dink die groot ding is ook afgesien daarvan dat ons die geloofwaardigheid werk, het ons ook afslag, ons hou konferensies en werkswinkels en symposiums, en ons kan afslag aan die uitlede ook die daarvoor, werkswinkels, hulle is toch baie lief daarvoor, en ons het twee groot konferensies of bijeenkomste wat ons het, ons het die 21ste mei, het ons nou die eerste congres wat ons hou in die Kaap hierdie jaar, en dit gaan saam met ons algemene jaarvergadering, so die mense wil graag dit ook bywoon en een bietjie partykie nou en dan in een lekker kuierplek, soos hierdie jaar soos by die Blouberg strand, so dat kom mense bietjie ontspan en dan ook besigheid saam doen daar so. So die kursusse, die symposiums is een belangrike ding, en dan natuurlijk ook die kursusse wat ons aanbied, is die basiskursus, dit is een product aansoek en is een domestikse adviseurs certificeringsopleidingsskema, dit is hulle kry goeie afslag daar, 50%, as hulle lede of hulle werknemers daarna toe wil stuur, is een baie gesogte kursus, wat as een jong gegradeerde persoon in die landbou is, wat nog meer wil weet van kunsmisaanbeveling specifiek, kan hy die kursus doen, is die basis van 30 jaar kursus, as 8 bedieners, en is een baie gewilde kursus om die boere systeme en goed aan jong gegradeerde persone dan voor te stel om te weet hoe moet jy te werk gaan om die type van ding te doen. So dit is toch wel belangrik, daar ons het op deze 2000 lede al klaar wat uit die kursus voltooi het, so dit is een redelike stuk wat mense wat ons opgeleid. Dat is ook die preskoers, dit is het product aansoek en registratiesysteem. Nou, ons sikkel ons leer dan ook mense wat graag wil, hoe om product aansoek te doen by die departement landbou. Dit is ook een kursus wat ons kort kursus, baie kort, hy is op tyd jy kan hom in so 3 maande se tyd afhandel, en dit is ook om voor te stel aan die hele regulasie, regulatoriese stelsel van die kunsmis enzovoort, en dit is ook belangrik dat ons mense weet as hulle aansoek doen, hoe om het recht te doen. So dit is basis die goed wat ons het, en ja, ons sien uit na lede om deel te neem aan hierdie type van kursus en so.
1: Dr. Pieter, kunsmis het onlangs baie duur geword met die krisis in die Midde-Ooste. Wat kan produsente van landbouprodukte doen om dit te akkommodeer?
0: Ja, dit is maar een historie. Ons het nou al die derde een wat ek al beleef van het ek by Vertaza is. Dit klink vir my dis op die ergste een wat ons nou gaan bywoon. Ja, dit is 'n groot storie. Die feit is ons die kunsmis, ons 30% van ons kunsmis kom vanaf die Midde-Ooste. En dan is dit nie dit omdat die dane kan kry en daar kunsmis oor die algemeen maar skaars en dan gaan die pryse op. So ja, so dis net wat kyk vir pryse. Baie by plekke tot 300% op. Dis geweldig duur. Vir al wat ure moet ons nou te doen kry. So wat die boer hy moet net alles wat hy doen beter doen. So die verlede ons beveel die boere altyd aan om ekonomies landbouekonomiese beginsels toe te pas of presisie boerderystelsels al daai tipe van dinge moet hulle toepas. En dit is ons normale sienswyse, die 4R, regte produk, regte tyd, regte hoeveelheid en regte tye. So dit is belangrik dat hulle dit net meer verkeer doen. Ons het ook belangrike instansies soos Graan SA wat die boer kan help daarmee. Hulle het onlangs ook weer met ons saam iets uitgereik wat hulle daar moet kyk. En dan by Graan SA vooral kyk hulle uit, Kornei en sy mense bepaal daar so wat is jou kostes wat jy moet aangaan, hoe moet jy kan winsgewend gaan, wat is die marksituasie, al die tipe van dinge, wat kan jy bekostig om te doen, wat kan jy bekostig om nie te doen, miskien jy heel beste gronde net gebruik, die tipe van dinge. So, dit is op ons webwerf, het ons Vertaza @.co.za, het ons ook een reeks wenke daar so. So as die mense belangstel, kan hulle met Candice te doen kry, bel of oproep gee, candice@vertaza.co.za, sal sy hulle help om die werkswijzes en die riglyne op te speer daar so.
1: Dr. Pieter, is daar enige raad wat jy vir die producente kan gee?
0: Ja, die beste is maar, jy moet kyk, jy moet kyk vir pryse, jy moet jou boerderypraktyk absoluut optimiseer. Dit moet regtig, jy moet weet waarvoor jy inlaat, jy moet jou mark ken, jy moet weet dat jy goed gekonfyt is, hoe ook daai advies ook gebruik om ordentlike beplanning te doen, sekuur beplanning. En ja, dit is maar die beste manier. Ek dink jy kan regtig sê, algemene goeie boerderypraktyke in die oortreffende strak. Daar jy sal sien, nou, daar is baie boere wat as jy gaan kyk na jou lande, dat jy die klasseer, dat jy geskiedenis gedoen daarso, gaan net vir jou beste lande. Moenie gaan vir wat jy bietjie twyfelagtig is, of een bietjie opbrengs vir die soos, of miskien is die toestand in die recht. So jy moet iemand regtig baie degelijk kyk na jou benutting van jou bronne wat jy het. Dit is al wat ons regtig kan sê. Jy kan ook gaan na jou kunstverskaffers, ja, die mense het geweldig bekwame mense wat vir hulle werk. Het gaan die name noem nie, maar hulle landboukundig is ook uit om die goed recht te doen. Ons weet allemaal is gereed, hulle is gereed om die boer bij te staan, om die beste besluiten te kry, hopelijk die beste prijse ook te gaan kry, maar dit is een baie groot probleem. So, bel hulle gerust, dit is al manier wat ons nou redder kan seker maak, en dit is mense wat op die plaas was al, en die weet waar hulle aangaan, so dit is belangrijk dat die hulle ook maar die kraadpleeg en hoor wat sy hulle via.
1: Dit was Dr. Pieter Herman, hy is hoofuitvoerende beambte van Vertaza.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En vandag sluit ons Landbou Radio program af met David Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
3: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CG30, benuutse verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het vandag bestendig gebly, ten spyte van 'n sterke rand. Hooggehalte wol het goed presteer, terwyl gesertifiseerde wol steeds sterk aanvraag geniet. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.3% gestyg en teen 'n skoon prys van R270.54 per kilogram afgesluit. Vale Merino wol het met 0.4% gestyg en teen 'n skoon prys van R264.63 per kilogram afgesluit. 'N Totaal van 1414 bale is op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R236.90 per kilogram is behaal vir 'n 3 baal lot BF van 17.5 mikron uit die skeursel van DL Conroy Trust, Victoria West. Baie geluk met die prestasie. Die koper was VBC. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Noord-Kaapse topbesteder was DL Conroy Trust, Victoria West, met 'n 3 baal lot BF van 17.5 mikron en 'n prys van R236.90 per kilogram. Die Oos-Kaapse topbesteder was Erbels Dairies Komga met 'n 1 baal lot CA van 17.6 mikron en 'n prys van R223.10 per kilogram. Weskaap Dobson Boerdery Caledon met 'n 1 baal lot BMI van 18.2 mikron en 'n prys van R211.40 per kilogram. Mpumalanga, Dr. AF Pretorius, Sanderton met 1 baal lot AFA van 18.2 mikron en 'n prys van R210.90 per kilogram. Vrystaat, Four Daughters Wool, Rowel met 2 baal lot CM2 van 18 mikron en 'n prys van R202 per kilogram. KwaZulu-Natal, Wieklands Boerdery, Bergwol met 1 baal lot BA van 18.9 mikron en 'n prys van R188.90 per kilogram. Noordwes, Tommies Rus, Lichtenburg, met 'n 2 baal lot CMI van 18.9 mikron en 'n prys van R188 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 13de Mei plaasvind, van waarop het hulle CG31 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
4: En op die wolnoot is het Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Indien jy vir ons enige navraag, landbou nuus of landbou inligting het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Mooi loop en lekker boer. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

All that was nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Face your face. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By wie is gerus vakansie oor? Geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou staas.

0: Yeehaw.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons

Ultimate Drive, jou motor koerant. Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, vir jou selfie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.net.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leeweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lid.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.tspoppeltekens.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse doen, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste prijse, beste diens.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Jatsi, lyk my boutjies groot in hierdie denim?
1: Doas zijn groß.
0: Wat? Sê ek's groß?
1: Nein, man, Jatsi, doas zijn groß.
0: Oh, so jy sê ek het 'n groot hart. Maar wat het dit met boude te doen?
1: Jy.

Vanmiddag in jou nuus, die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het bevestig dat skole in die provinsie môre sal heropen. Skole was vandag gesluit nadat dele van die provinsie deur swaar reën en stormsterk wind gedref is weens twee koufronte wat sedert die naweek getref het. Verskeie skole het skade opgedoen. Die provinsiale minister David Meynier sê sommige skole kan moontlik gesluit bly weens skade aan infrastruktuur of omdat toegang tot die skool weens stormskade belemmer word. Volgens Meynier sal skole wat toestemming kry om gesluit te bly direk met ouers kommunikeer. Die Kaapstadse metro het lede van die publiek intussen gevra om nie bederfbare kos, items vir persoonlike higiëne, babadoeke en formule, sowel as komberse te skenk vir die duisende mense wat deur die afgelope dae se storm weer ontwortel is. Meer as 41.000 mense in 26.000 informele woonbuurte is dakloos gelaat deur die sterk wind en swaar reën. 'N woordvoerder van Kaapstad se rampbestuur sentrum, Charlotte Pell, sê skenkings kan afgelever word by brandweerstasies in Bellville, Goodwood, Lakeside, Milnerton, Ottery, Strand en Houtmaai. Die departement van Binnenlandse Sake het die Konstitusionele Hof se uitspraak oor Suid-Afrika se asielstelsel verwelkom. Die hof het beslis dat buitelandse burgers wat om asiel aansoek gedoen het, nie herhaaldelik weer om asiel kan aansoek doen nie, indien hulle oorspronklik aansoek of aansoek finaal verwerp is nie. Volgens die departement sal het help om die misbruik van die asielstelsels te verhoed en om die oppergesag van die reg te herstel in die bestuur van immigrasie en vlugteling kwesties. Die minister van Binnenlandse Sake, Leon Schreiber, sê die beslissing bevestig weer die regering se verbintenis daartoe om die bestuur van die migrasiestelsel te versterk en te herbou. Syfers en statistieke Suid-Afrika toon dat werkloosheid in die land se provinsies sedert die laaste kwartaal van verlede jaar toegeneem het, buiten in KwaZulu-Natal. Die hoogste werkloosheidsyfers is in Noordwes en die Oos-Kaap aangemeld. Die amptelike werkloosheidskoers vir die eerste kwartaal van die jaar was 32,7%, wat 1,3% persentasiepunte hoër as die vorige kwartaal. Die adjunct directeur vir arbeidsstatistieke by Statistieke Suid-Afrika, Kwena Marevula, sê die getal mense met werk in die formele sektor het met 189.000 afgeneem. Mense met werk in die informele sektor het met 127.000 gedaal. Die grootste toenames in werkloosheid is in die gemeenskappe en gemeenskaps- en eerder maatskaplike dienste, konstruksie- en vervoersektore aangemeld. President Cyril Ramaphosa sê toerisme kan gebruik word om te verander hoe die wêreld Afrika sien. Hy het gepraat by die amptelike opening van die Afrika Reis in Daba by die Durbanse Internationale Konferensiesentrum. Die driedaagse in Daba gee meer as 1000 uitstallers van meer as 20 lande die geleentheid om toerismeprodukte en ervarings te bemark. Ramaphosa en ander Afrika-leiers en ambtenare het tijdens die openingsceremonie een onderneming onderteken om Afrikaanse toerisme sektor te versterk en te laat groei deur beter samenwerking en belegging. Ramaphosa het een beroep op Afrika-lande gedoen om politieke en economische verskille terzijde te stel. Die mensenrechtengroep Amnesty International se minstens 100 burgerlikes is sondag dood in een lugaanval deur die Nigeriese weermag op een besige mark in die noordwestelike Zamfara-staat. Volgens die groep was baie van die slagoffers vroue en kinders en is tientalle mense ook beseer. Die Nigeriese weermag het nog nie op die berigte gereageer nie, maar het al in die verlede gesê dat lugaanvalle intelligentie gedrewe is en dat slegs teikens van militante groepe aangeval word. Volgens Amnesty International is sowat 200 burgerlikes ook verlede maand dood in 'n soortgelyke lugaanval op 'n mark in Jill in die noordooste van Nigerië. Die weermag het 'n ondersoek na die aanval van stapel gestuur. Nigeriese weermag veg teen gewapende misdaadbendes in die noordweste en militante groepe in die noordooste en daar is toenemende kommer dat burgerlikes se menseregte in die proses geskend word.

0: Kijk, dan slotte in die nieuwsbulletin naar jou handelsnieuws en geldsake. Ons begin eers by die wisselkoers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.52. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.33. En dan die rand teenoor die euro R19.38. Die prijs van goud is tans $4,690.56 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent ru-olie is nou $107.90 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radio is vanmiddag om 5:00.
1: Gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons sê baie dankie daar in iTraffic wat vir ons hierdie verkeersverslag voorbereid. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie. KwaZulu-Natal vanmiddag, dis waar ons begin op die N2 Suid, afrit vanaf die N3. Stilstaande voertuig daar op die N2 Suid, net na die afrit vanaf die N3. Die linkerbaan is tans gesluit, een uit die vier bane wat dan gesluit is daar. Ry maar net versigtig. Gauteng, die N3 oostelike verbygang, hier ook in 'n suidelike richting, dis die afrit vanaf Van Buren. Stilstaande voertuig op die N3 Suid, daar by Van Buren. Gauteng, die N12 hoek met die R24, dit is eindelijk die afrit daar vanaf die R24 Wes, kry jy stilstaande voertuig daar op die N12 Wes, net voor die Galulies Wisselaar. Gauteng ook maar baie verkeersprobleme tans, die N1 westelike verbygang, dis meestal in die noordelike richting, die afrit vanaf Rivonia weg, is daar een stilstaande voertuig op die N1 Noord net voor die bekloewisselaar. Sou daar enige probleme wees in jou area waar jy jouself bevind en ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie, kan jy ons op hoogte bring van sake. Dit beteken natuurlijk ook as jy luisteraar is van jou stasie en Riebeek Valley Radio. En vanmiddag saamkeer soos elke andere middag tussen 4 en 7, bring ons op hoogte van verkeer in jou streek. En in jou area, so dat ons ander luisteraars voortydig kan waarskie. Ons WhatsApp nummer net weer 0615112602. Ons gaan vinnige handelsbreek neem, daarna die muziek van, en jy gaan nou hoor ons luister na nuwe liedjie net hierna.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: 31 minute na 4, dis tyd vir woorddraai, jou muziekspeletjie waar jy vir ons moet kyk, wat daar die ooreenstemmende woord is, wat voortkom in die titel van die liedjie, of dalk in die kunstenaar se naam en van. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie vanmiddag, maar ook in die kunstenaar se naam en van. En natuurlijk, jy ken die speletjie, die persoon wat eerst reg is, gaan net na 5 vanmiddag, sy of haar eie kiezen van muziek hoor, dan die tweede, derde, selfs vierde plek deelnemers, ek speel wat jy graag wil hoor, net na die 6 uur nuus vanavond. Middagse woorddraai is eintlik baie makkelijk. Gaan een leidraad verskaf, ek sal een leidraad verskaf, al wat ek kan sê is, dis iets waarvan kinders baie hou. Dis die leidraad, dit is iets waarvan kinders baie hou. Val weg met die liekie van Jonita Duplessis, die woord in die titel van die liekie, en dan een liekie met die naam van Out in the Streets. Die woord is verskuil in die kunstenaarse van, en liekie's naam is Out in the Streets. Dan laatstens Britney Spears, die woord is verskuil in die titel van die liekie. 061-511-2602, kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Nou ons lyn is onskakel op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Asook natuurlik hoofsaaklik jy luister na Hartie FM, waar ons dinge anders doen. Vanmiddag in die nuus, die polisie het bevestig dat twee voetgangers Saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is, nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die polisie sê in 'n verklaring die amptelike voertuig is deur 'n lid van die veiligheidsdienste bestuur. Die slagoffers, 'n ma en 'n kind, het probeer om die pad oor te steek na 'n ongelukstoneel waar die vrou se man noodlottig getref is deur die voertuig van nog 'n polisiebeampte. 'n Tweede kind het die voorval oorleef. Die polisiewoordvoerder Athlena Maties sê die minister en die bestuurder het volgens protokol onmiddellik op die toneel stilgehou en daar gewag totdat die polisie en nooddienste opgedaag het. Verklarings is geneem van die mense op die toneel. Maties sê beide gevalle is aan die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat oorhandig omdat polisiebeamtes betrokke was. Sy sê twee afsonderlike sake van strafbare manslag word ondersoek. Die Weskaapse onderwysdepartement het bevestig dat skole in die provinsie môre sal heropen. Skole was vandag gesluit nadat dele van die provinsie deur swaar reën en stormsterk wind getref is weens twee koue fronte wat sedert die naweek getref het. Verskeie skole het skade opgedoen. Die provinsiale minister David Meynier sê sommige skole kan moontlik gesluit bly weens skade aan infrastruktuur of omdat toegang tot die skool weens stormskade belemmer word. Volgens Meynier sal skole wat toestemming kry om gesluit te bly direk met ouers kommunikeer. Syfers van Statistiek Suid-Afrika toon dat werkloosheid in al die landse provinsies sedert die laaste kwartaal van verlede jaar toegeneem het, buiten in KwaZulu-Natal. Die hoogste werkloosheidsyfer is in Noordwes en die Ooskaap aangemeld. Die amptelike werkloosheidskoers vir die eerste kwartaal van die jaar was 32,7%, wat 1,3 persentasiepunte hoër is as die vorige kwartaal. Die adjunkt-direkteur vir arbeidsstatistieke by Statistieke Suid-Afrika, Kwena Marevula, sê die getal mense met werk in die formele sektor het met 189.000 afgeneem en mense met werk in die informele sektor het met 127.000 gedaal. Die grootste toenames in werkloosheid is in die gemeenskaps- en maatskaplike dienste konstruksie en vervoersektore aangemeld. 'n Reuse brand het uitgebreek by 'n fabriek in Clairewood, suid van Durban. Die eThekwini brandweer is op die toneel. Geen ongevalle of beserings is tot dusver aangemeld nie. Dayalweg is tydelik gesluit, motoriste is gevra om alternatiewe roetes te gebruik. Die menseregtegroep Amnesty International sê minstens 100 burgerlikes is Sondag dood in 'n lugaanval deur die Nigeriese weermag op 'n besige mark in die noordwestelike Zamfara-staat. Volgens die groep was baie van die slagoffers vroue en kinders en is tientalle mense ook beseer. Die Nigeriese weermag het nog nie op die berigte gereageer nie, maar het in die verlede gesê die lugaanvalle intelligensie gedrewe is en dat slegs tekens van militante groepe aangeval word. Of moet ek eerder sê dat slegs tekens van militante groepe aangeval word. Volgens Amnesty International is so wat 200 burgerlikes ook verlede maand dood in 'n soortgelyke lugaanval op 'n mark in Jili in die noordooste van Nigerië. Die weermag het 'n ondersoek na die aanval van stapel gestuur. Nigerië se weermag veg teen gewapende misdaadbendes in die noordweste en militante groepe in noordooste. Daar is toenemende kommer dat burgerlikes se menseregte in die proses geskend sal word.

Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Nou, die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.50. Die rand verhandel teenoor die Britse pond op hierdie stadium R22.32 en die prys van die rand teenoor die euro tans R19.36. Die prys van goud is $4,685.08 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $107.47 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanaand om 6 uur.

0: Baie is ingeskakel by Arties FM, jou stasie hier die Beek Valley Radio. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie wat die weer aan betref. Jou streeks weer, en daarna sal ons vinnige handelsbreek neem, voor ons spieke muziek neem, om dan te kom by vandagse uitgawe van Nuus Fokus. Kom ons begin in Noordwes, daar te bespoort, morgen hier in ons eie kontry, is morgen natuurlijk woensdag, morgen maximum temperatuur van 24, wat verwacht word nie, een slechte dag nie, een lekker sonskyn dag, minimum 9, maximum 24, donderdag diezelfde situatie, 11, 24, iets wat koeler, vrijdag maar die sonnetjie gaan steeds skyn, 12, 22, zaterdag 23, en dan oor die naweek, temperature wat wissel tussen 22 en 23, hoofsaaklik maar 23 ook teen Sondag. So ja, dit is maar die normale wintertemperatuur, wat die maximums aan betref. Kom ons kyk gou vinnig daar vir die luisteraars van jou stasie, daar in Brackenfell, of dinge anders lyk daar, die front, die koue front, wat ons van gepraat het, wat morgen nog voortduur, nee, hy maak klaar vandag, lyk het vir my. Ja, ja, dit lyk vir die sonnetjie is al klaar besig om uit te kruip daar, tussen die wolke deur. Stans gedeeltelik bewolkt, het was vroeg vandag nog steeds reënerig, is nou 16 grade in Brackenfell. Môre woensdag word daar maksimum van 17 voorspel, met 'n behoofsaaklik bewolkte dag. Die Brackenfellers kan natuurlik reg maak vir lekker sonskyn weer van donderdag af, deur tot en met sondag temperatuur wat stelselmatig klim van 19 tot omtrent so 24 teen saterdag sondag. So nie slechte weer daar vir die luisteraars van jou stasie nie. Dan as ons kyk die ouens daar in Riebeek West, Riebeek Vallei Radio, ook die selfde situasie, tans nog een bykie reënerig daar, die riekie wat steeds daar aan en af val, met maximum van 16, dan het ons teen morgen woensdag daar die bewolkte dag, maximum 17, ook weer dan die temperatuur wat iets wat eskaleer, hier tot en met die naweek, van donderdag af op tot en met saterdag lyk dit vir my omtrent 25 maximum. So ja, die koue front word dan stadig maar seker wegbeweeg. Kom ons maak nog lekker muziek, maar natuurlik net eers gou vinnig 'n handelsbreek neem. Bly ingeskakel.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za where the hunt for the perfect drive ends. Rated number one in service.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Maar tyd vir nuus fokus. Ons het nou net so pas geluister, net gou daardie liedjie aankondig, na Emma Tamlid se Blisters, en hierdie een is ook nog kraakvars en nie hier op jou gunsteling radio. Nou, natuurlijk tyd vir jou nuutste nuus sake van die dag. Ons kyk wat gaan op die nuusfront aan. Ons berig steeds oor die storms in die Wes en in die Suidkaap, wat woed nog steeds, maar hier is interessant reeds, ons het gister verneem van daar die dame wat oorlede is nadat die boom op haar geval het. Ek het wel vir jou 'n bietjie meer inligting rondom wat daar gebeur het. Nou, die vrou wat maandag, dis gister, in 'n fratsongeluk dood is toe 'n boom in Blanco George op haar geval het, was 'n werknemer van die Fancourt Golf of Golflandgoed. Dis natuurlijk die groot golflandgoed in George. Hoewel die polisie in Fancourt dit nie heeltemal bevestig het nie, is die slagoffer volgens inwoners Gail Krause, wat na verneem word, daar gewerk het langer as 20 jaar. En sy was blykbaar 'n krediteure klerk by die, by die spesifieke golflandgoed. Krause is die tweede persoon wat sedert verlede week dood is in 'n fratsongeluk waar 'n boom op hulle geval het. Lauren Fredericks, 37 jaar oud, 'n maatskaplike hulpwerker van Nuisna, is verlede woensdag dood toe sy haar motor geparkeer het en 'n boom daarop geval het. Baie hartseer nuus, mens kan nie jouself aan groter ongeluk indink as dit nie. In die jongste voorval het die polisie, dit is hierdie een van Krause, in hierdie voorval het die polisie vroeger gesê, persoon, dit is Krause het maandag omstreeks 10:55. Haar motor geparkeer en was besig om naar kantoor te stap, toe die boom op haar geval het. Polisielede is na Montague Straat in Blanco ontbied, waar Krause met veelvuldige beserings aangetref is. Natuurlijk, medisch personeel het daar op die toneel probeer bybring, maar sy is ook daar op die toneel doodverklaar.

En dan natuurlijk, zo pas verneemde daar vier dames wat schouwspelachtig vol is op hierdie stadium hier in Zuid-Afrika. En vier dames wat op hierdie stadium oorloop tot op die laatste, kan ik zeggen, sluis wat opgemaak is. Alleen die Kougadam, onlangs die meeste water nog oor sy wal gestoot, was die structuur geensins blijkbaar daarom in gevaar nie. Die Kougadam, wat by Patensie in die Gantoosvallei gelee is, het die afgelopen donderdagochtend sterk oorgeloop na baie swaar reën. Die damse vlak was skaars 24 uur van tevore nog op 33%. Ek moet jou sê, dit is een aangename gezicht, interessante gezicht, as jy die foto's sien van die betrokke dam. Ook berichtgeving ontvang in die Weskaap, dat daar ontzettend hard gewerk word deur die stad Kaapstad met municipaliteit vir al die elektrisiteitsafdeling om kragtoevoer te herstel aan groter dele van Kaapstad na hierdie erge storms. Tussen 150 mm en 200 mm reën is in van die bergachtige dele van die Weskaap gemeet sedert die koufront Sondag inbeweeg het. So sê meneer Anton Berdel, die provinsiese LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Hy het ook uitgewys dat die Suid-Afrikaanse Weerdienst verdere swaar reën en wind vir Dinsdag voorspel het. Dit is dan vir vandag. Daar word ook verwag dat die front teen Woensdagoggend sal begin opklaar. In die Kaapstad metro is 42.000 mense na beraming deur die storms geraak en 11.000 strukture is heeltemal oorstroom. Ek wil vir jou sê, ek het 20 jaar in die Kaap geblei en ek met mense gepraat wat voor my daar was en dit word duidelik gesê, daar was nog nooit so iets so erg in Kaapstad nie. Er is dan al wat ons nie so ver al betref. Kom ons kyk gou vinnig dan na die verkeer wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag wat aan ons deurgegee word, deur natuurlik iTraffic.

32 minute na 5 op jou gunsteling radiostasie. Net weer eens, jy is ingeskakel op die senders van Hardies FM. Wat ook natuurlik herlei word, hierdie uitsending word herlei op die senders van jou stasie in Brackenfell en Riebeek Valley Radio in Riebeek West. Ons kyk gou vinnig na die sportnuus, wat aan die gang op die sportfront. En twee brokkie sportnuus vir jou, en is vanmiddag hoofsaaklik cricketnuus. David Miller was maandag, dis gister, weer op sy 6 slaan beste vir die Delhi Capitals in hulle Indiese Premierliga wedstrijd teen die Punjab Kings. Die linkshandige ster wat en het 51 lopies van 28 afleverings in Dharmashala gemoker om saam met Aksar Patel die Capitals weer op koers te kry nadat hulle met die telling op 33-3 gewankel het in antwoord op die Kings' 210-5. Nou, Miller was natuurlijk op sy stikke teen kort van een lengte bulwerk en hy die bal baie prachtig met minachting oor die grens hou gestuur. Hier is een man wat baie potentiaal het.

Vanaand in die nuus, statistieke Suid-Afrika se jongste syfers toon dat jong mense steeds die ergste geraak word deur die werkloosheidskrisis in die land. Volgens die syfers vir die eerste kwartaal is 60,9% van jong mense tussen die ouderdomme van 15 en 24 jaar werkloos en 40,6% tussen die ouderdom van 25 en 34. Die amptelike werkloosheidskoers het in die eerste drie maande van 2026 tot 32,7% gestuig van 31,4% in die vierde kwartaal verlede jaar. Die Kaapstadse metro sê die afgelope dae se stormweer het nou al meer as 83.000 mense dakloos gelaat. Meer as 21.000 blyplekke is sedert die naweek deur sterk wind en swaar reën geraak. Die metro en nie regeringsorganisaties verskaf onder meer bystand aan gemeenskappe in Vygieskraal. Overcome Heights, Kailicha, Philippi Oos, Guguletu, Valhalla Park en Luanle. Een woordvoerder van Kaapstadse Ramp Risiko Bestuurscentrum Charlotte Paul sê hoewel die ergste van die gierweer nou voorbij is, sal opruimingswerk nog vir verskeie dae voortgaan. Die Weskaapse overhede sê intussen die verskeie paaie en bergpasse is steeds gesluit terwyl sommige gebiede insluitende Citrusdal van die buitewereld afgesny is weens oorstromings en ontoeganklike paaie. Reddingspogings gaan voort in oorstroomde gebiede dwars oor die provinsie na verskeie dae van stormsterk wind en stortreën. Die sluiting van die N1 by Woester en die Mitchells bergpas tussen Ceres en Woolsley belemmer noodlenigings en reddingspogings. Die owerhede sê dit was nog nie moontlik om ligsteen te gebruik nie. Die polisie het bevestig dat twee voetgangers saterdag op die N1 buite Bella Bella in Limpopo dood is nadat hulle getref is deur een van die voertuie in die gesondheidsminister Aaron Motsoaledi se konvooi. Die polisie sê in 'n verklaring die amptelike voertuig is deur 'n lid van die veiligheidsdienste bestuur. Die slagoffers, een ma en een kind, het probeer om die pad oor te steek na een ongelukstoneel waar die vrou se man noodlottig getref is deur die voertuig van nog een polisiebeamte. Een tweede kind het die voorval oorleef. Die polisiewoordvoerder Adlene Mate sê die minister en die bestuurder het volgens protokol onmiddellik op die toneel stilgehou en daar gewag totdat die polisie en nooddienste opgedaag het. Verklarings is geneem van die mense op die toneel. Matie sê beide gevalle is aan die onafhanklike polisieonderzoekdirektoraat oorhandig, omdat polisiebeamtes betrokke was. Sy sê twee afsonderlike sake van strafbare manslag word ondersoek. Reuse brand het uitgebreek by 'n fabriek in Clairewood, suid van Durban. Die Tegweni brandweer is op die toneel. Geen ongeval of beserings is tot dusver aangemeld nie. Dayalweg is tydelik gesluit, motoriste is gevra om alternatiewe routes te gebruik. Ugandase president, die 81-jarige Yoweri Museveni, is vir 'n rekord 7de agtereenvolgende termyn as president ingehuldig. Hy is reeds vir 40 jaar aan bewind. Volgens die landse verkiesingskommissie het hy in januari sy verkiesing meer as 70% van die stamme ontvang of stemme eerder ontvang, hoewel die hoofoppositiekandidaat Bobby Wine die uitslae betwis het. Wine het intussen uit die land gevlug en sê vrees vir sy lewe. Streng veiligheidsmaatreëls het tydens die inhuldiging gegeld.

0: kijkt tenslotte in die nieuwsbulletin naar jou handelsnieuws en geldzaken. Dus aldus jouw laatste financiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.53. Die rand verhandelt teenoor die Britse pond R22.35 en die euro R19.39. Die prijs van goud op hierdie stadium $4,664.78 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $107.45 per vat. Dit is dan ook jou laaste finansiële verslag van die dag. Die volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie Harties FM is môreoggend om 7 uur.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, dus 18 minute, wat is het nou, 18:30, amper half 7. Hier is inlichting uit Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang. In een noordelijke richting, die afrit vanaf Malibongwe. Stilstaande voertuig op die N1 Noord. Dan net gaan vinnig aankyk hierso, ek gaan net sekere probleme uitlig. KwaZulu-Natal, die N3 Suid. Afrit vanaf Kaito Ridge, stilstaande voertuig op die N3 Suid. Neem net kennis van dit. Dan net gaan vinnig kyk of ons die andere provincies ook enige probleme met Gauteng. Padwerke op die N1 Noord, daar by Linwood weg. Dis die Danioberg snelweg, dit kan probleme maak. Neem maar net kennis daarvan. Anders is lyk het my sal geen ander probleme aangemeld hier. Dis dan ons laaste verkeersverslag van die dag. Kom ons kyk gou vinnig 'n bietjie na die musiek van André Swiegers, ook sy lewe en loopbaan vir jou hier op jou gunsteling radiostasie, wat sy lewe en loopbaan aanbehels.

Kom ons kyk gou vinnig na die situasie rondom Andre Spiegers. So 'n bietjie inligting vir jou gee rondom Andre Spiegers, die kunstenaar wat nie meer prominent sing nie, maar Andre Spiegers is gebore op die 14de Februarie, nogal op Valentynsdag, 1958 in Brakpan. Hy is 'n liedjieskrywer en 'n sanger in Afrikaans en ook in Engels. Hy het 'n deurbraak gemaak in 1990 toe Lyrica Rauch, net gevindig kyk, dit is toe Lyrica Rauch aanvanklik sy liedjie Blou sing en dit trefverstand is bereik het. Nou, hy is, hy lewe nog steeds, hy bly daar in Brakpan ook nog steeds, hy is 68 jaar oud, hy is 'n sanger, hy is 'n liedjieskrywer, hy is alom bekend. Hy het baie muziek vrygestel en sy albums onder andere Pura Vida in 2020, hy het 'n album vrygestel All I Really Want in 2018 en ook in Ghost Train in die jaar 2013. Daar was verskeie albums wat hy vrygestel het en enkelsnitte. So dit is

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: op die bal.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

0: Gerrit Verweer, sy stem word op 'n dag. En soos my oupa, gaan hy ook. Maar rek my naas, sal hy.
1: Patrol, patrol, die geer, vir my haar, laat die gaan vir hom vastloop, en dit gaat ouders, hulle is 13 miles!

0: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

0: Ballon.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
6: Asha, asha, asha.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Eiger, waarna toe is jy alweer op
1: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Teemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie is jou stasie.

0: om maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
2: Hierdie is jou stasie.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantpasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Sagter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
1: Wakker, duf, duf, wari, wari, duf, duf, binnen in my duf, duf, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

vriendskap leert. Die voeten te sleep in die weske sand, of saam te sukkel in die hitte met die kaarse band.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tss.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: bietjie sagter daar lê gedief dief dief dief
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: panne in my hoofd, hoofd, gee my bekie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Like a pygmy monkey.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.